Harus di asa tara aya kejutan mang can ka untu pese kurang-kurang nau ngebungakeun pamajikan be ka ceurik mah tapi nyeurikan mah bari jeung urang teh oh. Sabar. Breo, pernah uing mang, uing arek bere kejutan. Ku balon. Jerona teh cincin, pas jikan keur sare jos ka uing deui tojos balon jegur teh teh bitu. Oh jengkang teh sia udang sia ang gablog teh ngagablog. Naon cenah balon budak dibitukeun? Puguh yang balon teh meunang amuk. Keur mah meureun sigana teh karek-arek sare da budak pulang reureuh ngamuk. Yuk murun kali diruaskan, datu apa lalakuan gitu. Namun apa tukang balona diberik canwat busi atau kuaik. Tung tanwat tetulus dibikin cincin teh. Tetulus aja ngerik surprise-surpresan. Gagal nih wae.